مانگو سجنو جیدے ہوتے بہنو کرپا کرے تو کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی تانسری ہو دے سکھا پاوے آؤ ساڑے کرم دے واسطے ہونا آپ کم کریے چجنا ہو تو بہنو

ساد کے سنگ سوبا سر دیوا بانی کہہ رہی ہے کہندے رنگیاں دا سنگ تے کتے اتراں دا وی پلیکھا پے جے او دھرم راج وی سیوا کردا ہے کو ستنام اشارہ لینا انتریام تا ہردے نوں کنجی مل جاندی انتریام تا ساستا سسکار نہ کرنا آ رہی قدرتی بابا کندن سنگھ جی دا وی برسی دا دن لنگ کے گیا تہاڈے امرتسر دے جڑے ہرمندر صاحب سوئیے پڑھتے اخیلا سوئیا جڑا پڑھتے بھائی اوتار سنگھ جی ہم اوگن پرے گن ٹیلی ویژن سنتے انہوں کا پروار گیا نانک سر بابا کندن سنگھ جی کو بابا جی چولا بدل گئے وہ پہلا بچن ہے جدو کمرے چ گئے جی بھگتے تو بابا